Ja, så det Premier League da, og Martin Ødegaard og Arsenal har blitt seriemestre I, ja, I år. Det ikke dårlig det altså. Første gangen en norsk lagkaptein for Arsenal løfter Premier League-trofé. Det skal han gjøre. Det bra, Martin. Arsenal altså seriemestre I England. Ikke dårlig det, Martin. Martin flink han. Stole på Martin. Vi stole på Martin, vi. Ja, om det går under VM, det får vi jo vente og se. Jeg har ikke så stor tro på norsk laget. Jeg må bare si det som det altså. Jeg regner med at det kommer dit så... Ja, kanskje de får tre kamper. Det vel det de I alle fall får. Nå ser vi om det blir noe mer, da. For krysset armer og bein, så får vi se. Tony Christie, I did what I did for Maria.

Ja, vi tok en til vi med Tony Christie, So Is The Way To Anne-Marie Lowe. Ja, vi må jo ha det, vet du. Ikke sant? Hvordan er det med deg? Er det sant eller er det ikke sant? Lurer du på noe, eller har du blitt lurt på noe? Ja, det er tida for det da, altså, å bli lurt litt. Ja, det er vær og føre, føler liksom til litt av hvert. Men la deg ikke lure. Nei, vær stram, ja. T-Rex, det kan bli hot love.

Ja, vi må vel ta med dagens tørre vits i dag også. Selv om han ganske tørr, så får vi ta den i dag. Og gjør vi ikke det? Jo, vi gjør det. Virker styrkemedisinen du kjøpte på apoteket? Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke fått opp blokket enda. Akkurat, den virker. Det trenger han kanskje. Dagens ord for dagen Sigurd Hoel som har sagt. Tiden leger alle sår og erstatter dem med nye. Så vet vi det. Det nytter ikke å bli kvitt noe, for det kommer alltid noe nytt. White pains. My baby loves loving.

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt. Du hører

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

0: Det her var Eurythmics og selvfølgelig melodien Miracle of Love. Nå blir det litt revy. Hege Skøyen og Øyvind Blunk skal sammen fortelle om det og prøve å få innpass på gamlehjemmet.
1: Ja, du Hege.
2: Ja, Øyvind.
1: Tenker du noen gang på hvordan det skal bli når vi blir pensjonister?
2: Nei, egentlig ikke. Det er jo så lenge til, liksom.
1: Synes du det?
2: Ja. Ja, kanskje ikke for deg akkurat da.
1: Du prater om det, vi er jo nesten jævngamle jo.
2: Ja, vi var kanskje det en gang, Øyvind, men det er jo skikkelig lenge siden det da.
1: Ja, jeg synes det er kjempeskummelt, jeg har jo tenkt på det forferdelige, nesten unevnelige som venter oss i enden av livet.
2: Ja. Tenker du på døden?
1: Nei, jeg tenker på aldershjemmet. Jeg er sikker på at når vi blir gamle heger, så må folk på audition for å få plass på gamlehjemmet.
3: Velkommen til audition. Kan dere stille dere på merke?
4: Ja, bevare meg vel. Bare skjønt. Kom da, venn min, vi skulle stille oss på et lite merke. Sånn, Gud, så flott at du løper.
3: Jaså, så dere mener dere fortjener en sykehjemsplass?
1: Ja, jeg er jo 93 år.
4: Ja, jeg har akkurat fylt 90.
1: Ja, vi er lykkelig gift.
4: Ja, det har vi vært i over 70 år, faktisk.
3: Lykkelig?
4: Ja.
3: Det lover ikke bra. Har dere stor omgangskrets?
4: Omgangskrets? Nei, altså, vi er jo over 90, som sagt. Så det er ikke så fryktelig mange igjen av den gamle gjengen, egentlig. Ja.
1: Men det hender jo at vi treffer unge mennesker, da.
4: Ja.
1: Det var bare en uke siden. Vi lå oppe i sengen vår, oppe i andre etasje. Ja. Og så, klokken var vel 2 om natten, og så hører jeg da et voldsomt bråk nedenfra.
4: Ja, det jeg hørte det jeg også, det var veldig nifst faktisk, så jeg ble litt engstig jeg da, så jeg trakk liksom dynen over hodet.
1: Ja, da er du så søt.
4: Men så gikk jo gusselov, han gikk jo ned og undersøkte det.
1: Ja, jeg gjorde det. Når jeg kom ned i første etasje der, så ser jeg da at skuffer og skap ligger og kaster tulte til bulte. Og så får jeg øye på en ung mann. Ja, så sier jeg til ham, hei du, hva er det du driver med? Jeg sa han. Jeg leter etter penger og verdisaker. Og dæven som vil lete begge to.

0: Så dere har ikke mye penger?
1: Nei, det vil vi ha, det har vi gitt til barna våre.
2: Ja, det har jo, efter at vi ikke hadde mer penger igjen, så har vi i grunn ikke sett så meget til barna våre.
0: Da kan de bare stryke private tilbud. Men er dere syk nok for en gammelhjemsplass da? Har dere hatt hjerteinfarkt?
1: Ja, jeg har hatt 10 stykker.
0: Ja, da tåler du i alle fall det.
1: Har vi ikke rett til gammelhjemsplass da?
0: Nei, dessverre. Dere er nok alt for gamle.
2: Jaså, det er for sent, antagelig.
3: Ja,
2: da ble det ikke noe plass på oss da, du.
3: Nei,
2: ikke vær engstelig, du. Jeg skal passe på deg, jeg.
3: Ja, da. Men jeg skal passe på deg, vet du.
2: Ja, da.
3: Snaske bassa meg.
2: Hadde nesten glemt hvor godt det var. Ja, det er jo verre for han vi snakket med, da. Han har vel ingen til å passe på seg, han, stakkars.
3: Nei.

det mangler kjøtt på innsiden, ser du det? Jeg har det på hele kroppen min. Husker du hvordan det henger og slenger under her?

0: Ja, det var alt jeg hadde i dag, folkens. Takk for at du har lyttet på her på 101,1. En time, den går veldig fort. Hein Daniel Enga sitter i studio og servert deg det beste musikken og litt underholdning attåt. Jeg håper du likte det du fikk høre i dag. Og send gjerne som sagt en ønskelåt inn hvis du vil. Da takker jeg for meg, og vi høres igjen om en ukes tid. Samme tid, samme kanal, samme frekvens på 101,1. Onsdag klokken 23-00 er fast tid, pluss at du får torsdag klokken 17-18 en reprise på onsdagens sending. Da takker jeg for meg. Ha det bra.
1: 22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.